0: дивний
1: Моя кохана.
2: У нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Ну, нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочок. Все добре. Я вас обожнюю.